mbaw na ngi fi sarbande dakar ngi fi ñoo ñep ñi ngi fi won sawru babu luga jarama bu sen wi gorom de ties kanari de kaolak takarnase afrika bande ñom ak dembasi gañangi nonu lol mo doon musique dembu fi neñu bari bu nu toge deg morceau yi yag yi dañ nan li nak moy musique kon mbokk yi ñi gërem ayda job demba cior mi nekkon ci machine bi ci micro bi sen xarit baye mbey job mbokk yi jam ak jamba benen yon jere len yef ci deglu bi

ay ci mam khalifa merci mbok yi jere ngeen jeuf en tout cas tay jëm nañu xol information yi nga xamé ni mom lañu amone té li ci gëna paré nak ci réseau yi lañ koy jëlé donc manam doxlin bu bes bu ambassade tout Italie teurel donc jëmele ko ci sénégalais yi nga xamé ni ñoo nek Italie ak timit sénégalais nek fi bëgg dem Italie Ablaye Sall ñul nañu ci ay léral yo xamé ni wax ci yalla dina mëna permettre ñu dogo ñu xam ku ci nek yane matuay ngay jël pour mbir mi bañ le bête donc 9h lundi ci lay commencer mais Ablaye limu wax Ablaye Sall néna concerné wul ñi nga xam ni danaka jotton nañu déposer ba paré mo xam ñi wut kayit wala jox nañu tamit benen information bo xamni néna ambassade Italie boy wut visa légui ce passeport boko dougalé comme mois de juillet au day bala ngay jotat ce passeport def na juillet dina jotat té lolou lu ak manam lu la taxone jog rek ba ngay wuti visa bi bo moytu lolou dina jeex ba delu swat ngay dogo am kayit yi nga xamni mom lañ lay mom nga don laaj bon delu swat nañu également ci ñi nga xamni dañu nek ci réew yi melni comme ay France ay Italie ay Espagne donc dal wax nañu dal ni bo moytul dañ leen di delo ci sen ay dekk lolou tamit soxna Awa Ndiaye wax na ni lolou duguna depuis le 12 kon yeen ñi di jël gali xam nga ya moins de 6 mois ku jëlone gal dañu ñew trier len ku ci am ay mbokk ñi ñu yobulen ci ay hôtel ñi ñu bayi len ñu dugg ci bir dekk bi dem sen yoon lolu amon amna sax lu tollu ci ñetti at ba ñenti at dugg bi yombon na trop mais bu ngeen fateliko avant covid bi bien avant même covid bi bu ngeen mësana yegg dañ leen di japp buñ leen jappé dañ leen di yobbu ci ay centre yoyu danaka dañ leen di defal dañuy xol seen yaram xol seen wergu yaram amna ci ñu bare ño xamni jamono joju ñi duggal nañ leen ñi duggaluñ leen ñi dañ leen duggal parce que li mo tax ñi duggaluñ leen parce que amna yu bare yu ñu gissoon ci seen yaram mais ñepp dañu coulon rek ci yoyu information parce que comme ñun leruñu won ay information yo xam dañu ko doon indil rek diñu ko jox mënuñu ci won avancer lu bare mais xam nañ ni dal dañ doon def tri bu sévère bo xamni ñi ci gëna bare dañ leen di delossi depuis maintenant le 12 juin khalifa lolu mo delu ci wat su ngeen fayé sen xaliss ba jël gal su ngeen jëlé gal bu ngeen yeggé Espagne dugg bi yombatul comme ni mu yombé won ci ñom Massamba wala ma dem ya 2 4 5 6 mois donc réfléchissez bien bala ngeen di duggal sen xaliss di dem ba fofu diko perte ñu leen di rapatrier bon il paraît que depuis le mois de juin juillet bi mo ci top sénégalais ku ci duggu ngay wax ni man Dieu la sante pour ñu mëna le xolé ci benen réew bo xamni dañu nek en difficulté wala dañu nek ci situation de xex mo xam parce que mi ngi non suñu ay nawlé lañu bëggu ñu leen di tek sen dar yu yo xamni mën nañ ko gëna ñongal ba mu gëna bax ci dégg dégg bi mais dal ñun suñu rôle moy jël ay information jox leen ko donc ci lolou lañ nekkone ci de ngeen Awa Ndiaye dem na seti Awa Ndiaye jël na ko téléphone échangé nañu ñun ak mom wax na mu lèr depuis le 12 bon ñi ñu doon régulariser en Espagne amna ci ño xamni sen kayit commencé na génn amna ci ño xamni rejeté nañ len parce que sen ay document dafa manqué amna ci ñenn ño xamé ni ñu ngi xol sen ay dossier xol ndax war nañ len may wala waruñu len may mais man constaté na ni depuis un moment amna ño xamé ni
ñu ngi commencé di ñëw Sénégal en vacances. Magal gi remarqué na ci ñenn ño xamé ni gëjoon nañu Sénégal, Espagne lañ nekkon, ci Gal yi lañu jaaroon, xawma nak ndax kayit yoy ño leen permettre ñu dugg ci, est-ce que biñ ko jotté ak légui am nañu temps wu nek vraiment en règle carrément pour mëna génn ci dëkk bi, ñëw sa dëkk déluat ci dëkk bobu. Waron na ko laaj awa, mais peut-être après ci la ñëw sama xel, mais bari na ñu may gis ño xamni gëjoon nañu Sénégal té ñu ngi ñëw. Té lool tamit lu baax la, parce que nga tukki 5 ans 6 ans gisulo sa famille, gisulo sa soxna bu fekke baye nga fi soxna, gisulo sa dom bu fekke juduna sa ginaaw, nga bari ay dejj également yo xamni war nga jale ci, nga bari ay lo xamni dang ko warono fekke wulo ko, nga war ko dabat. Moi je pense que ni kayit yoy ñu len may kayit la yo xamni dafa ñew à son heure, mais kep ko xamni nek nga ci manam possibilité bo xamni meun nga joggé fofu ñew, ne serait-ce que 2 semaines, 1 semaine, defarat sa bop, xolaat li nga bayiwon, xolaat bu baakha baax, xol fan nga wara meuna investir, xol lan mo manké lo wara matal, lolou dafa am solo. Des fois ngay genn di dem fi nga dëkk, daf lay permettre ngay xam lan nga fa wara def, c'est important. Donc bo gëjé Richard Toll gëj njangé, danaka bo fa gëjé doto xam lan mo fa manké ak lo fa wara def lo for, mais bu féké nga fay dem di nga gis ni kat fi kat mom li manké na fi warna ko matal. Donc yeen ñi nekk fofu su ngeen amé possibilité ngeen ñëw, parce que légui kay di ñu ci gëna bari ci en am ngeen ko, ne serait-ce que une semaine, deux semaines après ngeen delu swat. Bon, les agences de voyage ñi tan wañi leen biyi su ko défé gaay gëna mëna ñëw taxi ngeen ci ték dafa xaw bari. Bon, demone nañu également Gabon dengen wa Gabon luñu wax ñu ngi koy wajjal ren nak dafa am innovation bu mak bu ci am, moy ñun buñ leen mësana jël dañ leen di jël, ñu nek Numba Kélé wala ñu nek Louise wala ñu nek fenen fo xamé ni ñom ñepp fa lañuy regrouper su ko defé ñu def fa magal gi. Mais pour cette année si dañu wax ni quartier bu nek comme ñu ni Malika, comme ñu ni Médine, Grand Dakar, donc fu ci nek ci ñom daaira bu fa nek da ngay tok ñu jox la say nak, jox la say ginar, jox la su ko defé nga def li nga xamé ni mom moy magal gi. Donc Amérique jottu ñu leen, muju ñu leen jot, parce que xamna ni dañu nek ñomit ci métro yi ba ñu nek sax ci wataayu manam magal gi, parce que ñi ñu waron waxal sank biñ leen waxé dañ ñu wax ni ñom bo moy tul ëlëk wala ginnaw ëlëk ci lañuy ñëw Sénégal, parce que dañuy magal si ñi nga xamni nak ñu ngi yoonu Touba. Yalla na leen Yalla tek ci yoon bu leer nañ, lepp lu fa way ñaan Yalla nako borom bi nangu. Ñi joggé Touba di ñëw également Yalla tamit sutural ñepp, jox ku ñepp xéewal dolli ñu sutura. Mam Khalifa mo nekkon ci machine bi, Prince Aloud mo leen doon dektal seen émission la ci bitim rew, ñu ngi leen di ñaanal di sak seen ñaan di leen wax ni Yalla ñu Yalla defal jam, reste scotché ci sen radio 92.5 Radio Sénégal. Yalla ñu Yalla defal jam, bokki jërëngeen jëf.

0: Sport,
1: info,
0: culture,
1: société,
0: économie,
1: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Allô Sénégal.
4: Allô Sénégal.
5: Allô Sénégal.
4: Bismillah.
3: Allô Sénégal, sen kaddu sen gisgis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
6: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
7: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
3: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
8: Seynalion.
9: Ma ngi lay ziar.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
10: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
8: Aja ulaykal.
10: Ma ngi lay nuyu.
3: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
9: Jere ngeen jëf auditeur Radio Sénégal no ngi amat mbekté fassiyene fego attaque yeen niñ koy défé sa suñu ci waxtu wi tay di altine fukki fan ci wéruk août ñu ngi leen di nuyu ci Radio Sénégal. Allô Sénégal, seen émission bi ngeen tamu sa suñu ci waxtu wi ngir ci fi joxé seen ko xalaat ci lepp luñ doon waxtané di gëreem ñëpp nak naan leen nak no ngi leen di xiar namoon leen lu bari bari gannaaw ay fan yu xamanteni ci jot ñu déggante tay nak ñu fassiyene fego attaque yeen ci 88 628 73 46. Jajeufal bu baax Arno Diouf ngam andalon 6h du matin ak légui sen émission Salam Sénégal. Rahmatoullahi Sarr mo dalalon tay gannu ko Salam Sénégal di Cheikh Tidiane Cissé di directeur des programmes fofé ci ONG 3D mo fass mo nekkon tay suñu gan de ngeen ko xtan nañu bare bare ak tay ji langue politique bi nu mu bindo do xalnu ko rew mi ba ci li nga xamanteni si mo dox ci digënté législatif ak exécutif bi lolé lepp nak waxtan ci lu yaatu ni ngeen ko déggé lan mo seen xalaat ci 88 628 73 46. Auditeur Radio Sénégal Céline Noël Diop mo nek ci machine bi. Assalamu alaykum.
8: Wa alaykum salam Alim, na ngeen def?
9: Waaw seigne ngune ma ngi lay nuyu bu baax di la ziara.
8: Ma ngi lay nuyu bu baax di wax ni namo na la mbaa yaangi ci jamm.
9: Ma ngi ci jamm baax baax Diop.
8: Yalla yalla xeb doli.
9: Amin ya rabbi naka wa mboss.
8: Ñi ngi fi rek ñi ngi ci jamm baax baax.
9: Allah jerejeuf.
8: Ñi ngi lay ziar bu baax di contane ci liggey bi ngay def.
9: Jerejeuf.
8: Waaye timit di nuyu képp ko xamé ni jamono ji yaangi teewlu di deglu RTS. Ak ay auditeur am yi nga xamé ni ñoy faral di dugg ci antenne bi ñepp ma ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax. Di wax ni nak waxtaan wi am na solo parce que li ma koy faral di waxé rek réew moom mënul baax tank waxtaané wuñ ko.
9: Dëgg la.
8: Tay nak dem ji wax na ci lu bëré bëré bëri waaye ñun liñ ci jàpp mooy déclaration patrimoine nga xam ni wax dëgg yàlla di ko def ci heure am baax na parce que loolu dina tax buñ lay saytu mu yoom. Laata ngay jot nguur laata ngay fallu ci poste ñu la koy dénk nga def déclaration daal ne sama kom ci lii la yam. Su ko defee bis booy génn tamit defaat déclaration bi sama kom ci lii la yam. Su ko defee ñu xam ñaata nga amoon ci kom ak bi ngay génn ñaata nga génne waale. Loolu dina tax loolu man de su ma doon fallu ci ngomba tànk man maa koy defal sama bopp day dama koy gaaw a def sax parce que loolu daf lay dimbali dina tax coow du la topp waaye léegi di ngay gis dangay gis rek ku taxaw fële tuumaal nit ay milliards bu akoon ci régime nekk ministre wala mu nekk nangam mu génn ñu ne sàcce na ay milliards nangam loolu yépp li koy indi mooy ñàkk a def déclaration patrimoine. Boo ko dee def ci bi ngay dugg ak ci bi ngay génn man jàpp naa ni jafe-jafe mën naa bañ a am. Kon nañ koy faral di def boole koog nag état bi gën a góorgóorlu gën a taxaw askan bi gën leen a jàppale parce que instant bii nii moom wax dëgg yàlla wax ji war naa romb jëf ji des.
9: Dëgg la.
8: Maa ngi leen di sant bu baax.
9: Ñoo ngi lay jaajëfal bu baax sëñ Gounda. Diop foo fee ca diwaanug Mbos di jaajëfal ñëpp waa Mbos itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Ñu def ni moom 88 628 73 46 jot tataan seen xalaat comme ni ko Gounda Diop defee. Serine am na keneen ku nekk ci boomu jokkoo bi. Salaamaaleykum.
11: Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
9: Maaleykum salaam wa rahmatullah.
11: Wana alaaji Seyna Aliou.
9: Waaw Seyne Daouda nu mbadd daa.
11: Yaar na ni nga tàll mbadd daa gon.
9: Alhamdulilah sow.
11: Jam tan wëñ ci woon.
9: Jam tan alhamdulilah.
11: Waxoon na Njoobeen taaleen
9: foofu. Njoobeen taaleen foofu na jam.
11: Yàlla yàlla def ci jam.
9: Amiin amiin sow.
11: Yaar nañ la bu baax.
9: Jërëjëf ba alhamdulilah.
11: Noo mën nañ la bu baax.
9: Merci loppee.
11: waye ak jigen ñepp ci la wotu won tam jambar lañ trop
9: waaw ulay koy nuyu ba
11: waaw ulay kan ak fatar
9: aja waaw
11: waye aja fatar ni bu ñewon xam nga la doon in den mbusu ñeb bi am makru
9: waaw bo ba la
11: kay dessa ñal nak yalla deul jamm
9: amin jeureujeuf
11: ak yolane ndjay ak ali nimar o yep yalla ñal defal leen jamm
9: merci beaucoup
11: fatima babu gamay sa ñu lay nuyu ak bay ablaye bu ko dita ton
9: I'm going to go to the house.
11: Da ko xamone même boko waxul ci ñu ci koy remplacer bu ñëwé dina wax kam loolu da ko day indi lent da
9: jog la waaw
11: da té bu ñëpp bo gën juuf na ñëpp do juuba rek
9: deug la waaw
11: ndax bo rambi juugé juubé rek jull graffet ni
9: deug la
11: way sey na luun rambi juuko juub way jaro graffet way sey na ndax lu dafa am solo ci réew da dafa am solo ci réew boy deug yaal askan ci wax deug gal war bañen norma yo xam mom defay nek intérêt ñep ndax o sénégal
9: waw
11: kéccob yépp nek bo gissé kéccob képp li ci opp nek sen intérêt ñom politiciens ñun population yi da ñu ci gën son
9: d'accord
11: té kam lu def doxul réew da
9: dédé
11: waw réew da war dox ci transparence
9: I'm going to go to the hospital.
0: Waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
9: Seigne Mor diar na la namuna la
0: waaw Seyda Alou wa wax nga deug de ma ngi lay séré baax
9: waaw Bakki Baal yépp
0: voilà wa Bakki Baal ak wa région de Louga bi yépp ak wa Daara Djolof sax ñom ñepp ñu ngi leen ak wa Touba Mbacké
9: jërëjëf ñang jërëjëf
0: ñu ñaan réew mi rek comme ñu ko paré dégg sa borom tabaraka taala mi nga xamné jamm ci loxom rek la nekk yalla dool ñu jamm yalla ko saara jamm saadulla
9: amin ya rabbin ning
0: xam nga Seyda Alou réñu ya bari ñu wax Sénégal amul xaaliss amna xaaliss bi amna Sénégal man de 60 ba lay sañon fay
9: deug la
0: torum xam nañu xaaliss tamit xam nañu xaaliss liggéey na fan wérata juroom ña xamna salaam lu atam ak lu atunu dafa na la buñu ñëlé yow réñu bala ñu lay denk ben domba ta ka ñu xol li nga amé waaw soy gën nga wax li nga amé tool xel man naka nangu parce bo yoré le buñ lako laaje nan la hayna lak xéza li nga yone fan nga ko jëlé mëno tontu kenn amo benn bulletin bu ko wone wala benn chiffre ay sa xam nga tuba bi li ñu rawé Seyna Alou même fu ngay jëndé mango yépp dañuy xol xaal bu fu ñu joggé bu fu ñu dugg ba bal yegg bu ñu jaay lan la ci am ak lan la ci bénéfice ñepp dañ koy xol mais ñun lool duñ ko def ay sa xam nga ñu xamé seen xaal jégg yu bootuñ ko bank waaw xalis bu bo gëré dëgg bi dëgg ni xalis bi dafa demu bank parce gaay dañ ko def seen bil kër yi
9: ci waxandey
0: lolu mo li han
9: mais ci waxandey
0: mais lolu mo li parce que yow nak nga mëna yéré nga nek jox la ben poste bu ndaw rek 1 an 2 ans nga nek milliardaire fan nga jël xalis bi
9: den war
0: fan nga jël comment ça peut dire na mala déjà rek nga salam alaykum nga tok 5 ans rek genn nek milliardaire fan nga jël xalis
9: bi yémi na dé
0: nga def PFA 5 ans genn nek milliardaire fan nga ko jëlé député dafa am salaire man salaire yi jamono sewor amna ben ci ben bloc bu ko def képp ko xamné administration bi ci nga nek wala nga nek ci privé bi sa salaire yépp nga sa biir bloc bo parce que sewor ñu réorganiser won aduna bu dox dañ koy teunk def ko ci livre ci ku jang gis ko
9: dogala
0: mais ñi dañu tok rek sawaay tok fi Sénégal xeyr nek milliardaire li dal man damay wax état bi président de la République son excellence mu taxaw ci lim ñu waxon mom dafa am lu ñu digoon ñun ñi gis ko dama ñu wax ak yow ni bokk na ci ñi ko jappalé pour ñu fal ko président de la République mais bu dé bay déglay adversaire bu dé ñi xam dañu transmi ñoo bék suko fi dañu duggal lew mu ci zaxor parce que ñom seeni intérêt rek lañu dox seeni intérêt rek doxu ñu ngir rew mi seen bop rek lañ fi nekkal ba nga lay gëreem bu baaxa baax
9: jërëjëf lay jël seigne mor ñang jërëjëf ñu ngi koy jaajeufal bu baax baax di xaraat ñeneen ci bu mu jokko bi 88 628 73 46 ngeen dal di joxe seen ko xalaat ci waxtaan yu tollu way wi ak itam député yi nga xamanteni ci danaka ci kanam yor yor yi daanu seug fofé ci assemblée nationale salam aleikum wa aleikum salam
1: salam wa rahmatullah
9: seigne amadou
1: way kam na mong nak kam na mong de
9: me ko huptu koy me ko huptu
1: billahi ndere foro kam na mong
9: mi dalong mi dalong
1: balen jire nak
9: jom so alhamdullah
1: ya sama roga fi jam
9: way amin amin amin jay
1: doko jala baax may nuy ñep nak
9: jere jef
1: wa ma ngi ni ñepp senegal me xesim nanum
9: waaw ñepp ang lay fay bu baax nako wacca jaay
1: ci am jamm nak waye fi ni ma ngi sul terrain ma ngi ni salum
9: ah salum waaw
1: ne ma ngi ni salum
9: gantax ga ngi mag
1: waye salum ñom ñepp ang ca tole ñom fu la ñom fay da
9: deug la
1: ñom heure bi dara mënu len ay tiaxan du len yekati
9: deug la
1: mais politiciens yi ne ñeeram askan yi waye ana ñëra ci tan Sénégal xam nga légui lañuy wax ci Mari Taw Ñaan
9: waaw
1: ko xam Mari Taw Ñaan xam ni mom benn kër la am dé benn kër waaw amul ñaari kër amul ñetti kër ku jup la mo nango liggéey la mais nak ko ni duma la top ngeen jëm dafa sori xam nga nit bokku leen fu ngeen fété mais boy laal nga bako boy xass nga bako parce que xass ko xamanteni xamalo ko dara parce que andut ak yow rek loolu mo fo rek est comme ça gis ko ñomé papa ministre mu nekk ci gouvernement ba paré mu contre parti ba bayam par ma do ko gi hein papa ñata yon la nekk ministre faru mo nak mo mais bama démé ba gis lu leer nañ fa mu nekk ko ko ngoy liggéey ci la sokki and ak mom parce que politicien bo xamanteni yow bi ngay dem assemblée nationale amo auto d'accord assemblée jox na la auto amo keur amo dara amo ben ñoo assemblée nationale ak ben bagage intellectuel di ngay joggé assemblée nationale peut-être fañ la jëlé andi la yoro dara mais koku fañ ko xol lolay xol lañ ko wax lolay wax député yi ñu ci bari janguñu motax ñi jang ñu ngi leen di bëgg ray assemblée nationale bu baax ku taxaw ku dëgg dañu wara dem ba nga xamantene da ngay yor ben bagage intellectuel bi ñu sok lay def député parce que député c'est pas n'importe qui
9: dëgg la
1: gis nga bis buñ jëlon bis buñ tamon ba ay intellectuel ay borom xam xam nek député billahi wallahi wa ta'ala do ci gis doorante pour peñ débat di délay doon xam xam mo foro dox ñu ñërum askan yi day da ngay xol mais nak gis nga yalla neena bo ma faalé wul fonko ma
9: Amadou Baro Ndiaye ligne ba nak mujeena dok ñu jéggal bu baax baax jombul lata waxtu yi dina xoj nak dina ci delu ci wat mom Amadou Baro Ndiaye ci dok bo nga xamanteni ci amna ko 88 628 73 46 Serigne Ndiaga Gueye fofé ci Louga ñu koy nuyu salam aleikum
5: wa alaykum salam Seydina Ali
9: ha Aladji Souleymane
5: tretala ci joko ndial
9: ba
5: Ya jow.
9: Naka wa potu.
5: Ñu ngi leen fi.
9: Ba defu ndara.
5: Jamm re alhamdullilah.
9: Naka nay bekk mbay mi.
5: Wa ay mi no ngi ci rek xamna ni mbay mi no ngi ci ñoo ngi ci récolte ak yoy xana njaay rek mo xam.
9: Waaw. Yalla yombal lepp.
5: Wa amin.
9: Inshallah. Namo nañ leen lol bu bare.
5: Wallahi fi la uppe fi la uppe.
9: Jere jow.
5: Ñoo ngi doy ñu fi jaar ñepp.
9: Ñi ngi koy fay ba.
5: Ya rabbi fi nak ki ci mujj bo gi di sama bour bo bi ba ci cyan.
9: Amul baro.
5: Ndax feñ mo ñam ñepp rek di nuyu soxna Seli.
9: Jere jow.
5: Di nuyu tamit invité bi deglu nañ ko bu baaxa baax. Ñu mel nonu ñuy jaar bi deglu lañu rawati na ci jamono yi. Mbir mi nek xamna jeego yi gaay di jël wa assemblée amna solo lol waye tamit nit kiko jël tamit ak nan la ko jël ak jamono yan la ko jël tam lolou tamit def ci am solo ndax assemblée bi amna fi attaque lu top donc li am fi ñaar fukki wé ñi fi ñi ko jël tay ñoo ngi fi woon
9: waay
5: donc suñu jëlé mbir dañu laaj lu tax ñu jël ko ak tamit nit ki lélé soudé diglé cangay té waxuma sang way sel mu sax defagu lolu tamit day dal di doy war
9: day doy war kay
5: waaw day dal di doy war lolu tamit gis nañ ko ci
9: d'accord
5: ay fond politique ñu né won amuñu ko be touté ñu né amnañu ko temps la lolu mu ngi fi defa aramon bi ñu ko amé mel na né dagan lolu yépp gis nañ ko fi ak bir bi dal li ci metti dal moy mbir mi mom mu ngi tollo fo xamantene li position nit ki rek li bax tay mon na jekki jekki rek bon luko bonal ya ko yore won yore tok wala ya nga don amoko won legi am nga ko baxna bon donc lolu rek mo ñu metti ci malheureusement ci ñi wax politiciens nek yitté ak skan yu deg deg gañ ba tay déss nañ ko sooralé muy nek ñi ci nguur gi ak ñi ci opposition bi ndax discussion yi gëna bari comme niko señ ci sé wax yi gëna ubalé ni nekul nan nañu def ba wërgu yaram gi mbey gi cham gi nappa gi njangal limi aw yoon solution au moins ci am waye mu ngi nek ci yeneen wat yi baxna luay baxna way nek yoy tamit ñoy dundu nit ñu bes bu ne moy la vie quotidienne te lolu mom def nañ ci bay xel non lañ ci gis ci na di
9: jarajeuf gis
5: ana di wax rek ne waaw jarajeuf gala ñuy gëna xabu mo ngi ñëpp di
9: yaa jarajeuf Aladji Souleymane Ba fofé ci Porto ñu ngi koy jajeufal bu baaxa baax ñu ngi nuyu bu baaxa baax nak Adja Bintam Beng ak Fatima Ba fofé ci Gamadji Sare ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baax baax ni auditeur radio Sénégal yépp 88 628 73 46 salam alaykoum
12: wa alaykoum salam sama serigne
9: ah jarna jara
12: boy jaw de mo lay nuyu di nuyu sa équipe technique
9: ah boy jaw
12: waaw di nuyu walé sama jigen
9: Ramatoulaye Sar Ramatoulaye Sar jarna al baax
12: assemblée nationale bi
9: ah
12: mu jaarul ci yoon dang ko wara tass parce que c'est de l'escroquerie politique
9: der way
12: xam nga lutax sangri engagement yeen jëlul yépp président dañ leen fal 54% Ousmane Sonko genn def campagne ci législatif yi pour ñu am majorité pour accompagner président képp ku tok da nga wara am da nga soxla majorité pour accompagner président am na majorité légui majorité lu ng koy daye lu xex légui président pour dire une crise institutionnelle lolou bokku na ci facteur yi tax ñu war ko tass benen bi ngeen ne jox leen ma majorité assemblée nationale ma abroger loi d'amnistie ñu jox la majorité assemblée nationale nga laqatu ci loi bobu wut sa nolieté jox leen ma majorité assemblée nationale ñu jox la majorité pour ma amna benn compte 1000 milliards ma tek ko ci kaw askan pour Sénégal jarri ñu jox la majorité

0: Assalamu alaikum, Mboki, Amati, Mbekte, Fasciné, Andakien, c'est une émission plus près de vous, 9h, tap 10h, Tibolem ou Banka sur Radio Sénégal, Feb Polen Manane, c'est Sénégal, Nyunglen du Nuyo, Dilen Jorsen Wachouai, Nyanalen Goudoufanak, Wir, Yal Def Djamoti, Dokouai, Defko, Ti, Nini, du Nuyo, Akdiziar, Senu, Kilif, Dinei, Ak Senu, Kilif, Adei, Feb Founu Manane, c'est Sénégal, Nyomit, Nyunglen di Jorsen Wachouai, Nyanalen Goudoufanak, nak wer lay sutura ak teranga ñu mën ñoo tété nak lu yag waxtu gi ñi wax ak yeen amna ñu tudd ci hôpitaux yi wala ci kër yi fébar teul leen nañu leen ñaanal suñu borom yann yalla fëgg seen bop ba ñu delu wat ci seen ay yité ñi nga xamné yit ci abi da leen fété gannaaw duñ leen mësa faté ndax xam ngeen ni dundu bu soté go lu ne xat na ci xana rek ñu ñaanal leen suñu borom yalla yalla gindi leen ba ñu genn fété bañ fa duggaat waye ñun mi suñu borom diñu xéet ci lu baax diñu tek ci yoonu jub ba fofé dég rek doynu ci mbokk yi nga xamné ñu gi biti rew ñom tamit di daan seen doolé duñu leen faté ñu ñaanal leen suñu borom yalla yalla defal leen fa jamm defal leen fa wër defal leen fa lu sut seen jot ñu mëna ñi bisuwat jamm de fekk fi njabot geek am di jamm yi ci jamm salam waye sunu ay way dawlu bu nu len faté nañ len di ñaanal ndax xam ngeen ne ñaan nañu dess ak ñom ñaanal len suñu borom yann yalla atel len ci yermandem oyofal suuf ci sen kaw xare len aljana njabot giñ fi bayyi nak yann ci suñu borom tek loxo ñu dal di daw rek dem joxe ci li nga xamné mo di météo xam ngeen ne Diap samedi ci goudi diap dimanche ndox wadna ci bir senegal diko santé suñu borom diko wax nak yann yalla xép doli ndax nak suñu mbokk baykat yi soxla nañu ko bu baxa bax fi ñu tollu ni tembe waye di wax rek bu taw di wad nañu moytu yit dine ci med bi moytu yit dine ci soufu ay wéñ ak ñom sen ndax xam ngeen né jeeya mën na ci am waye nak ñu japp né digënté tay japp ba suba yi danaka li di nawétal dinañu ko gis côté nak Kédougou Ziguinchor mën nañu am sax ndox wadfa waye luñu mëna japp moy fumné ni ñi yoré météo ñu gi tok di sentugum ay taw waye nak xamna né fi guddi inshallah dinañ ci ñëwaat bu baxa baxa ba tangor gi nak buñ ko moy tour rek dana xawa metti ndax xam ngeen ne bu tawé té souf mandégul danaka humidité bi da fay bëri tangor gi metti motax nak côté nord-est bi centre bi ak est bi danaka dinañu gis tangor bu ag jusqu'à 41 degrés littoral bi nak danaka il va faire moins chaud waye dina tangit ndax nak dina nu am danaka ba 39 degrés gis bi dara du ko galancor ngelaw gi du beuri lol waye nak suñu mbokk moli nima kay waxe rek buñuy dem nañuy moytandiku ndax xam ngeen ne sax nawet yenn say du taw ci souf waye bo duggé ci biir geej mu taw motax nak nañuy xol bu bax li len anasim di wax ndax nak mu ci def liguey bu am solo yitt nak di sol seni ay gilet de sauvetage ndax ni makay waxe geej amul banxas te buñu sañon ku dem rek da nga delu ci wat ci jam motax ñu len di ñaax rek ñuy sol seni ay gilet de sauvetage waye nak mak ñek xalé yi ci biir kër gi xam ngeen ne duma len faté gannaaw bama len nuyo rawatina nak suñu papa blay mbop fofé ci richard toll ak suñu yaay khadijaagne ma len di ziar bu baax tonton wali ciobane ñom ñep nek ay mak yu bax suñu parents pa yeungal geussam buñu len di faté di may ndox ñuy naan donte sax nak ni nek ak mak ni ñu len di bayyi xel ndox nak mom dafa bax ci yaram waye nak mak dafa di yalla lu mu may rek daka lu mu joxe rek dako ablé bo démé nak jusqu'à un certain âge doto yegëti mar mais nak ni ñi nga xamné ño ne ci biir kër gi ñom ño wara gorgorlu di may mak ñi ndox ñuy naan toutes les 30 minutes wa ila toutes les 1 heure de temps wala bu nit ki di waja agn 30 minutes avant muy agn wala muy neki wala muy rer ñu may ko ndox mu nan bu paré ñu mayat ko ndox mu naan ndax ne nak tangor gi metti na té nak li ne ci suñu yaram ci ndox li di ñak gi dina ko yobale lu bëri motax nak nañ leen baye xel xalé yi aussi li ñi daw ak di test ci ci biir kër yi bëri na buñ leen di faté tégal leen ndox fo xamné dinañ ko mëna jot ñom tamit sa yu ñu maré rek mëna naan dina ci bax torop en tout cas ku ci nek bo mené nan ba 2 litres d'eau par jour c'est recommandé ndax nak da non né ci nawet da non né ci tangor té ku wax tangor wax ñak gu béré béré béré béré béré kon nak di ziar encore une fois bu bax suñu mak yu bax yoyulé waye nak xam ngeen ne tay la altiné bala ñu ñew ci fait de société ak Seydina Aliou Diop tay mom lañuy dalal fi ci biir studio bi ndax ki di Ali Ndiaye Diouf xawa japp rek dinañu am bien-être nak ak docteur Habib Diop médecin chirurgien fofé ci hôpital de ce Pouy bu Grand Yoff nek coach certifié en développement personnel mom nak dinañu waxtané li nga xamné nak mo di gratitude wax ci sa mbaxu morom wala nit defal lu bax nga gërem ko mu nek lo xamne nak fumne ni nak man nañ wax ne bu jexu tit rous na lu béré béré béré waye nak bo gëremul nit gëm na né do gërem kenn té nak bok na ci mbaxu nit muy gëremit ki nga xamne moko defal lu bax bu ci kanamé dinañ ci waxtaan ak ki nga xamne mo di docteur Habib Diop avant docteur Habib Diop nak dinañu dalal ki nga xamne nak mo di Mbaye Diagne nak assesseur des arbitres mom nak kan bi batay jotante wuñu xam ngeen né ci weekend bi basketball bi mom bari won ci radio Sénégal ndax nak amone finalu Sénégal ci goor ak ci jigen ci jigen ni AIC ville de Dakar djel ko waye ci goor yi demba AIC douane dal di ko djel dinañ ci ñëwaat bu baax waye nak mënu ñoo waxtaan nak Mbaye Diagne te waxuñu football ak entraîneur yi nga xamne danaka fumne ni ñu ngi commencer di am ay club waye xam ngeen ne ñu ngi ci vacances te ku wax vacances wax navetane dinañu waxtaan nak mom tamit ci navetane légui rek inshallah bu Seydina dugge dinañu dal diko dalal ci fait de société muy bi Dakarou nak gannaaw rek ba mu lembe ci li nga xamne mo di salam Sénégal ñu dalalat ko rek ci li nga xamne mo di fait de société bu yembe rek Céline ñu dal di dem
1: plus près de vous fait de société gën leen djégé xew xewu jamono
0: xew jamono ñu ci and ak Seydina Aliou Diop mom xam ngeen ne nak mom comme tous les jobben du régler jamais waaw mu ngi ci luko sop lu mu ngi ci luko neex Seydina ma ngi lay nuyu
2: ha ma ngi lay fe an sa ki dom ne bi
0: dematina
2: waaw mba sori wul
0: ah mom de xam nga yefu jobben rek
2: ah lu yefu jobben nak
0: yefu jobben do len wax muk fa ngeen dem
2: ah wa non
0: da ngeen di corner gauche
2: jadd droite waaw non wow. Gaay de olof di moy buñu xamé fo jëm do yegg
0: wa lol di deug la mom tamit
2: mo do bay bay
0: waaw waye di wax fo jëm tamit baxna ndax bo fa cangé ñu mën la jël
2: ñu mën la jël ci waaw tamit am mom
0: wa bax ma
2: ñu mën la xétalé
0: té mom xam nga da gaaw faté yeen say mu né la faté fa bopam
2: faté mom yomb nako dé
0: ah mu ngi non dal
2: xam nu mu démé non
0: sank dé gaay pogné nañ la dé
2: Ege xamna gay mom
0: pañe
2: nañ la dé man na may xamna ni mom namante ko nañ mom
0: yi pañe nañ la
2: ah wodi dé
0: gay ah pañe nañ la dal pañe nañ la dé
2: nanul
0: ala fayno délo nala ziar
2: du auditeur radio sénégal yépp
0: di nuy wajjo ben talib gannaaw ba nga tojé salam sénégal
2: wajjo ben talib ma ngi leen di nuy di leen ziar waaw
0: yow reportage du jour bi tay kan moko def bokké dugu
2: mam siga diouf
0: nga né lan
2: dama djoum nakal mam sene bu nula
0: yow da nga djoum wala thiouray be yobou sa bop
2: wa mun nanik thiouray bi ndax waji deg na mun nan parfum
0: dede man xam
2: man ko parfum do del mari bon xetu parfum la
0: yo de buñ lako tour rek ndax da ngay xey ci fajar
2: buñ mako tour rek pam may mom dina soxla fajar mu te lolou mom leer na
0: yaangi non rek alors say lo ñu indi gëna
2: bu la ñu voilà mu ko ñu indi len li aju nak ci xew xew jamono comme niñ koy défé sa suné ci waxtu wi di nuy wat bu baaxa ba Ali Ndiaye Diouf nga xamanteni leg leg mom ngeen ci fegon muy baye ko ci banlieue plein Dakarou tay ji nak dañuy démat ci banlieue fu faré Guédio Way ci Golfe Sud fofé nak danaka ben xew xew jamono bo xamanteni ci mu ngi aju ci ben soxna ben jongama la dal dañi jongama non la ko meuna tuddé ben ni jongama mo fa
0: lui jongama bi nga wax ñett yoon pour lan
2: mo fa lui ben appartement ci cité Aliou Sow mom xamna né gaay war nañ fa gëna
0: gor gor lu difa xol
2: waaw ndax cité Aliou Sow fay melni liñ fa kay lim bari na té bëri na ño xamanteni dañ fa dëkk té kenn xamul leen des fois dañ fay gis ño
0: xamanteni monté c'était une cité calme
2: au début cité bo xamanteni ci danaka ay ñu responsable
0: tout à fait
2: ño fa dëkkon wala peut-être voilà
0: jëw nañ
2: kiko sañ
0: kiko sañ ci
2: ndax natumi Aliou Sow ko xam xam ni ligé jaamu yalla rek la xam
0: wallahi jëw nañ kiko sañ
2: mais légui cité bobu ding danaka liñ koy cité ci ay fée divers ay ñawtef mu ngi commencé bari lool ci liñ ko fay def lo yegut nak ak li nga yek danaka mo ci
0: non waye menagul ni cité mixare
2: dedet
0: ah wa
2: kon waye li di am ni bu yagge mu don cité mixare
0: doyna war
2: yakarna ci lañu jëm ndax tamit boy xol dekk wa yu beuri legui dañ koy louer yakarna dañuy dekk mais dañ koy louer ngir def nakasu dud non def ay ñaawtef danaka soxna ci lolé appartement louer fo 150,000 jël ay xalé indi len fofu ñi indi ay client ñi def nakasu dud non di jaay sen bop di fay
0: te
2: sénégalaise kay 100% sénégalaise
0: kon ba
2: bu li ay moromo jigenu sénégalaise yo xamanteni dañ fay ñew di jaay sen bop police nak bi muy joté ay renseignement ci la def ay enquête def ay pexem bo fexé bo tek loxo ndaw si biñu démé ci bëre batam fekk nañ fa ay téléphone téléphone yu bari téléphone simple yi dañ yor téléphone yi nga xamanteni danaka boko jëndé pour nit ñi mëna la am la trace sax top la da fay doon jafé jaf fukki téléphone waye tam ay
0: fukki téléphone
2: waaw fukki téléphone yu ndaw yo xamanteni dañ ko fa tégon pour client yi té nak li ci gëna doy war puis ñu yor diñ ko identifier manam dañuy jënd puce
0: mais lolu jugu fi won identification
2: mais légui puce yi comme les gars dañuy jaay té bu ñeu soxla jaay dañ buñ la jaay puce bi manam mën nga tok ay wër yo xamanteni doko identifier légui buñ démé bu fo xa étape bo xamanteni fi bo identifier wut mënañ la dag ñu rocc puce bo sanni
0: jëndat
2: benen puce dawalat ay mois ce qui veut dire que duñ identifier wu té buñ identifier lolu ça pose problème lo tamit opérateur yi war nañ ci gëna ligueur bax ndax gaay ñu ngi jënd puce ba nga melni tulek malé ci dëkk bi té puce témer lay jar té puce dañ koy jënd duñ ko identifier ya xéti bari na ci lool yo xamanteni ay opérateur jaru sax ñukoy limé amna opérateur bo xamanteni deful ci passif da ci wara def passif waaw mais amna ci opérateur bo xamanteni bo jëné puce sur le champ lañ koy identifier fekk nañ fa ay paquetu yoyu nonu rek ñuy jëfëndiko mbouche yoyu ak itam ay comprimé yo xamanteni ci boko jëlé do wanu lor waye itam ay xaaliss yo xamanteni fekk nañ ko fi ak ño xamanteni ci inscrit wu ñu ci amuñu ay carnet de santé sanitaire yo xamanteni permettre lañ leen ñu def nakasi dut nonu lool yëpp danaka doon bir mo xamanteni ci mu ngi tambalé bari ci borop bobé nak nga xamanteni ci modi cité Aliou Sow xamna nak kilifa yi faaw ñu gaaw jox ci ndax itam waxna ko sank ay xar xaram ñoo fay gis ñu duñu ay sénégalais wala bok duñu ay sénégalaises bari nañ fa ñoo xamne ñu fa dëkk jaxaso gi metti na fa té liñ leen
0: dim
2: ci ci fé yu bari na té wax nga ko sank ci té bobu kiko liggéey
0: wax dëgg
2: da ko ñëpp xam nañ ni mu meloon ci réew mi
0: ah jëw nañ ko
2: wa kon cela bu di gën légui mom wala dëgg yalla fay xew ñaaw na ci lo yëg ak lo yëgul nak li as leuf la rek ci li nga xamanteni mo ngay mais bari na ci li ñeen di police difa def ay descente difa japp ay nit
0: fani li police sax nak di raxas li ñi wowe raxas nak mu ngi commencer bari
2: mais police mais
0: li fi police mën ta def lepp
2: c'est à
0: dire ñi nga xamne ño dëkk fu ci dëkk dukaan yi ñom ño war tamit bu yu melni amé ñu gis lo xamne jaadul ñu boole ndax nak ñu rax bari non de
2: bari na trop li ci gëna doy war manam duñu buñu ñëwé manam dañuy xam touru sénégalais yi manam dañuy créer page facebook wala ñu créer compte tiktok tuddé ko
0: waaw
2: rokk daba légui na commencé di ajouter sénégalais nga yakane c'est des sénégalais yo xam ñoko def fekk té ñom ñoo laqut ci gannaaw lolu moté dañoo bari ci réseau yi bari ci TikTok bi bari ci Facebook bi bari fepp yu xamanteni ñu ngi fi té danaka comme li nga wax li ñi gis yépp ci réseau yi danaka police mën ta matal fepp
0: dédét
2: il faut ñi tamit yapp ci contribuer tamit ci effort de guerre bi voilà mën di dénoncer mën di nak lo xamanteni bu ngeen ko gis ci gar baaxut yeen ngeen jël seen bop ay mat way voilà def ci seen gi mais ay bokuma ci walaal maté mbir mi du lol rek bu yagge mën na lal njabot gi ndax dekkendo day walé té lolou tam suñu
0: terangé di démé mujjé ragal mu daad ñu uppi loxo
2: waaw den upp nañu loxo sax nak ndax bo démé ci Aliou Sow dem bo côté Malibu goudi bo fa jaaré voilà xamnañ fiixlu tamit ya xéti xamnañ ñepp fiixlu mu xamnañ may la fa ko
0: nekkat yag nañ fiixlu kat li mësuñu
2: ko waaw la ma fa gis mom légui nekkatul fiixlu mom
0: ah waaw mu ngi non
2: té lolou mom ñu ngi tok di sétane
0: mu ngi non té
2: poli defa defa def descente bo ñëw dañ lay laaj quarantaine nga joxe mais lolou rek doyul mais ki bu yoré 40 mu ngi def ci nakatu no ci mbéd mi mais lolou yoré 40 doyul
0: ku ci def nak sudul non dañ la war ni ci yob wat la fa nga def
2: ah en tout cas dal ku fa doxantou goudi malibu ci place bobu yeb dang fa gis lo xamanteni
0: malibu déjà rek jot ci rek ni mu jafé
2: voilà
0: kon bo fa démé nak goudi tek ci defo fa jam
2: voilà fofu mom wax deug fa yalla mom
0: defo fa jam de
2: dama fa gis mom wax deug yalla police war na ci gëna askan war nañ ci gëna taxawat
0: la ngay gis nak bari na tayaw
2: hein
0: la ngay gis bari ni
2: dama dox de nga xamna mo comme man wala jotali mom il faut que mo sama beut bi di ma may
0: te
2: pour beut bi may mom il faut que mo doxe
0: ah mo tagit ya nga dox be
2: barke dembu re wala joge ci goudi gi def na fo ki mali bobu yep
0: wa
2: traverser mais bon da ngay gis yo xamanteni ci ay xalé yu tamit da fay tout de quoi
0: ah doyna wa
2: da fay tout quoi gaay liñ fa nekké mom c'est trop lolou nekatul dem fiixlu wala nda sa ñew mais lolou mom fiixlu plus la te lolou rafetul ci dembu dekk bi franchement
0: niñ ci wowe suñu ministre de l'intérieur nga xamné machallah ñep xam nañ ko ci rigueur xam ko ci liguey xam ko ci deggu Mohamedou Mokhtar Cissé non lañ ci wowe population yep je pense que tay ken warul wax né li liguey police kessé la wala liguey gendarmerie kessé la suñu liguey la ñun ñep ndax nak Sénégal gi ñun buñ ko arul kenen du ñew duñu ko aral
2: kenen ku ñew da ko yak do
0: kenen du ñew duñu ko aral te buñ ko yaqé ñun lañu yaqal
2: tout à fait
0: ndax bu ëlëgé ñun ñoy yëkëti suñu ay loxo ndax bu boba ñom mën né ñibbi waat sen dëkk ba ñu dem benen dëkk
2: bi yaq ci li xew légui mom
0: kon nak war nañ ci mëna juk
2: oui carrément
0: surtout nak ñu ngi jëm ci ay GOG war nañ mën nak raxas dëkk bi ba nga xamné nak sa dul nonu même bu fi jéxulit dina fi wañé ko bu baaxa baaxa ba ba gën yi nga xamné mom lañuy xaar dañ mëna nekk ci Sénégal ci jamm ak salam
2: ñayam bop mom tarna tarna
0: tarna te jaay mbob bi nak ñi kay def bu ñen ñi bok
2: dekk ñu Sénégal
0: dekk ñu
2: fi de en tout cas fofu cité bobu dal nañ fexé dal bo wax deug yalla delo ko namu melone
0: namu melone
2: te rus borom
0: waye ñi fa dekk yit war nañ gor gor lu aussi ci lolu
2: waaw ñom itam buñ nam kenn di ternir
0: sen image cité
2: franchement
0: tout à fait
2: lolu mom rafetul jaadul
0: en tout cas ma ngi lay jaajeufal bu baax
2: di la jaajeufalat bu baax
0: bu baax di la souhaiter une excellente journée
2: merci beaucoup
0: auditeur radio sénégal delo wax ba suba ak jamm ci fajar nga ñëw tek say ci rek ñom sen
2: ci rek macaroni nak
0: ci rek macaroni nak aliyun
2: ci rek macaroni mo sama xey ñom Elisabeth nan tire mako mais tire mako reñ yoyu
0: aliyun
2: mais c'est extraordinaire
0: mais yo bay mag c'est extraordinaire way xana bo paré da ngay nelo journée bi yeb
2: mais mën nga baña nelo sax mais
0: ah way way aliyun ci rek macaroni mom amu fenn
2: dina la ko indi
0: dédé baxna
2: ah do mos
0: wallay baxna jajeufal ko bu baax jomene bi feydina aliyun job tay mo ibi nakaru kon nak deg ngeen limu indi mu nek fait de société bo xamné fu nek nak man nañ ko fa samp ci biir Sénégal ndax nak njaayum nit ñi bari nañu ñi di jaay seen bop bari nañu ñi nga xamné bokku ñu ci am nañu ci bok nek fi Sénégal nek ay Sénégalais ndax ki ñu japp fofu ki lu wéwon Sénégalaise la waye nak ñi nga xamné dañuy jaay seen bop ti dekuñ Sénégalais bari nañu légui ana nak lañu wara def ba nak suñu karangé ñu mën ko jël en charge surtout nak ci cité bobu nga xamné kiko doon kiko tabax lolu tax ko won na juk ndax liguey rek lañ ko xamé won ana mako waxé rek jëw nañ ko ndax lolu musul nek tiaxan musul nek ci ay yefam 88 628 73 46 xam ngeen né fofé ngeen di jaaré ñu mëna joko waxtané li nga xamné mom la fi Seydina Aliou Diop indi Céline buñu amé auditeur en ligne ñu jël ko allô
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum salam rahmatullah bu buñu ngi ziar
3: wa wa aja soxna yalla li ñu lay delo ziar bu baax baax
0: jërëjëf ci am ana wa li ngeer ba fofu tangul torop
3: waaw tangal na lool sax
0: waay xana ndox wad na nak ci weekend bi
3: waaw wad na
0: machallah
3: ba ci dañu yaakaar ni heure bu tawé rek dañu xaw tawé waye dal bu
0: tawé waay day gëna tang de lool keñ mom yem na ñëpp
3: waaw day gëna tang
0: waay
3: nak da nga wax lu am solo moy baykat bëgguliko
0: hmm
3: baykat bëgg nañ ci
0: waaw
3: comme nañ bu tang nawet du baax
0: hmm
3: kon na tang rek te ñu muñ ko rek
0: waaw na tang rek te ñu muñ ko ndax seen nawet mëna baax ndax bu seen nawet baaxé rek suñu nawet baax
3: waaw bu sédé comme du baax na tang te mu baax
0: wallahi
3: sax su ko défé ñi ñi tibé liñ bëgg ci tool yi moy bëgg ci kër yi tibé ñu
0: hmm
3: muñ ko am
0: dëgg la
3: wallahi lepp rek yalla mujj ci jamm rek
0: amin ya rabbi cham amin
3: ñu la ñaanal di contant ci yow bu baax
0: amin ya nañu ko bokk ya nañu ko bokk cham
3: ñaanal njabot gi ñaanal borom kër gi ci di nuyu ci Aline Diop ji senior ak Aline Diop ji
0: senior ñom ñaan ñi ngi non rek
3: de gina ya ngeen di togn ak Amadou Baro Ndiaye ñu ngi koy nuyu vraiment momit jambar
0: la wallahi jambar la
3: di nuyu Aline Ndiaye jur bi nga xadi mo foro ñew momit xamna
0: dafa japp tay
3: waye nako def fu nekk rek yalla fa am jamm
0: amin ya rabbi amin
3: sa xarit sa soppi Ablaye Diop ñu koy nuyu baax moom ñu ak ñoom amul ak ñoom seen bu ñu afi jox waaw
0: ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp
3: xam nga man souvent sama walu bopp képp koo xam ne dëkku fi su ko defee buñ ko jàppee nañ ko yóbbu fu ñu dëkkoo nañ ko réew
0: képp de
3: ñi nga xam ne fi leen dëkk ci dugg te xam ne mooy seen liggéey nar a yàq dëkk bi nan leen jàpp tëj leen ci kase fet ay at
0: waaw
3: bu leen bàyyee dootuñ ko defaat lu ma yaakaar
0: doy na waar de
3: parce que loolu sax day yàq xale yi ndaw yi
0: bu baax
3: waaw ndax parce que dafa am loo xam ne moom la ñu gis rote mu xaw a tuuti ci ñenn ñi mooy xaalis bi
0: dëgg la xaalis bu yomb
3: mën naa def lu nekk ci àdduna xaalis baaxut xaalis boo ci gënul rek mën naa mën nga cee jaay sa ngor
0: amul werante de
3: waaw mën nga cee jaay sa ngor kon ni mbir mi du ngor la ni ngor doomu adama da ngay muñ parce que da ngay xalaat sa ëllëg man ñi ma fi gisoon ñi ko fiy def fii ci Linguère boo leen gisee tey leen di bu la joxoon pot ndox sax pour doo ko bëgg naan
0: dafa am loo xam ne dafa jekkul rek
3: nit gi dañ koy
0: liggéey gu lew
3: waaw bu na lew liggéey dafa na lew dafa war a lew te chef de quartier yi boo comme moom lan la ñuy jëriñ ci quartier yi
0: doy na waar
3: lan lañu jëriñ chef de quartier kër yow ñoo naa si yaa chef de quartier lépp loo xam ne gis nga loo xam ne waroo koo lii te ñu ñu ci bu ñu gisee yu mel noonu lan dem ci chef de quartier wax ko mën mu jël jarma wax ko bu fekkee mën naa mu dem police wax leen kii génne leen ci di génne
0: looloy dëgg de looloy dëgg
3: xam nga li nga wax léegi te gis nga mu ne nit gis nga àdduna boo ci ngay nekk nit ku baax yore alal lépp lu nga doon bañ def sa alal boo génnee àdduna ñu def ko cax
0: wallahi te mu metti loolu nag
3: te day metti parce que yow buggoo ko woon def sa alal buggoo ko woon def sa kër léegi génne nga àdduna ñu ñëw di ko fa def te loolu taxutoon.

0: defal ko bu baax mom bubu ci amoy won ñu ci linguer 88 628 73 46 xam ngeen ne fofé ngeen di jaaré mëna jokk ak ñun nak ñu waxtané li nga xamné nak budul sax cité Aliou Sow cité bir Sénégal fi mu am bari na lool muy ñi nga xamné dañuy loué ay kër ba nopi difa def ay tiaxaan am nañu auditeur en ligne Céline allo
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullah dawdo ñu ngi lay ziar
1: ajaayo la lañ jaay
0: ñu ngi lay ziar sow
1: yar nañu jëna ñaanal jamm
0: yan nañ ko bokk
1: ñaanal jamm seen yaalu ñaar ak ñu yépp yalla jottal leen jamm
0: amin yan nañ ko bokk
1: ak sama mbokk momu daw ki koku genn non bu so momu
0: tam
1: mu nek luñu jar ya non bu so bay bay non ma jaay wala ci santal kan do ko du erbi ah
0: wa ay tan wa ay tan ñu dem
1: wa lu ma wax
0: digënti jamm ak so mom duma ci duggu
1: ah ma ci man nek sen studio bi sank dafa nek de kam bu géré bobu tout ay mburo ay makro won ak yoyu mom kam gañu bax ci jassi na adu no bay dama la ta fay ah
0: seydina da muy nonu nañ ko baye nu nim man rek
1: ya nak yalla do li jamm
0: amin
1: ah man de xamna deug na sank yolane jaay nga nan nit ko jaay bopam nit dañ jaay bopam kam ko man la lan lay wax yak bopam da la ko ko dama
0: ah batay
1: waaw yak bopam
0: batay
1: ndax man ko boy jaay ci bop sax jaay ak bop ci lu bax
0: ah batay
1: ah wala jaay yow la
0: lool li nga wax moy deug
1: ah wax deug yalla ni xew lool dafa doy war de ci et legi bo xolé kam ñu wax sax étranger de ko fi way bu na jenda ci jambour nañu wax ci suñu doomu sénégalais nek ci ni dangay be ci su vieux ngoso ba jom sénégal suñu doomu nañu wax suñu doomu étranger suñu doone ko ci étranger buñu gisul won buñu gisul won ñu leen jappal fi doom ah ñu nañu wax ci yalla ñoom ñu nañu wax li nak suñu yow bu pare way
0: doy na wax de
1: éducation bi bu baaxo kan du mon yak kan way éducation bi def ni dox ñu légui ajaayo nan yaangi bay sama am ben jabo wala sama doon ci mu yor ben forçable bo xamni yow goro yetto ajaayo nan jaay téléphone bo xamni mu gatta ko jënd ak xam ni
0: deug la de
1: ajaayo nan lolu xam nga ni wax deug yalla do ko jotti non ni
0: dedet
1: waaw so ko nga nek kali bu ndaw waa nga dem ngay fere kanti ñoo xamanteni ci xamo li xamo seen jikko xamo ni ñu yaro xamo lañ li yeen xamo ndax febar nañ wala febaruñ
0: day na war
1: xamo legi bo ko leer yum li tax mu yakku sax legi dañ nga bu jikko man amna li suñu maami liñ doon def suñu man luñ doon def man lu dem ci dakol sa pour sa xamul dal motax ñu do wax nit boy wut ci ba sax demal ci sa mbokk ay say mbokk
0: ah waaw
1: waaw kamu lu ka est ce kamu ñu bu jekk bo doon tax bu do sa mbokk sax kamu lan la ñu doon woy ñu nga jenn kenn
0: ah lool de daanon nañ ko fi deg
1: waaw lool da wax won deg yu
0: daanon nañ ko fi deg kay
1: waaw ci et puis lu kamu lo sa do ne bon bu nekk Sénégal nga de kamu nekk du liñu nekk du do sa dara nekk ci waay xol kamu lool dañ daana wax lo dañ dess kamu lan la ñu joon jangal ko kamu kama
0: jikko bo xamul wa nit bo xamul jikkom rek amal fo yem ak mom
1: wa wax de lolou de du don bul cheikh bokk jambo
0: de nit ki bo xamul jikkom rek amal fo yem ak mom
1: wa kay wa lolou moy ngal biñu won defo ñu est bo kole ñu nan ay bi ken yi ana kone gu ndaw ay gu dem ba ay ngeen ne wala ngeen
0: doyna war
1: mu genn ak ci
0: deug la jere jeuf saw
1: kam nga ñu aja yolande yalla xamna ndur kam nga ni jëw momi doko dox ma ñu ma
0: ko xaraatu mako jere jeuf saw mom keñ mu ngi non rek Sénégal xawa doy war rek fan yi mom waye nak xamna ne dinañ ci juk inshallah jajeufat ko bu baax mom Daouda Sow Gédène Paul xamna ne dafa recc sax Daouda Sow Gédène Paul jajeufal ko bu baaxa baax jajeufal bubu cham mom tamit Céline bu yembé rek ñu daldi dalal ki nga xamné modi Mbaye Diagne waye nak bala Mbaye Diagne ñu jajeufal it ki nga xamné modi Seydina Aliou Diop rek ci li nga xamné mom lañu indi tay ndax xam ngeen ni altiné bu nek Dakar moy ibi waye di ñaaxati encore une fois

0: of Billy. Ak doomu geje way bi doomu tiwa wan bi sidi job ci amorce bi nga xamanteni moy zak bu aljana nek son bi nga xamanteni yeungal na senegal bu baakha bax diko may na kep ku deuk grand yof diñu bayyi xel wala bok nga deuk tiwa wan mo xam fo nek ci senegal as diñu safo di bayyi xel teranga senegal and ci dj maxime a la place de doudou mbay mi nga xamanteni ci fani rek dina ñew tambali wat yef yi en attendant ñu togal ko fi man leena gungé su ko defé meuna dab sen banex ganaw bu ñu joggé ci ki nga xamanteni moy ada boy ak sidi job dañuy setti ndaxte lo mi nga xamanteni ku yagone setan sen petit galet di nga xamni ndaxte lo ndanan la pourquoi parce que bi mu guenné fofu ba légui itam mi ngi nek ci même tendance manam nek justement artiste bi nga xamanteni xalé yi naw nañ ko lol sénégalais d'une manière générale ñepp naw ko nangul ko li nga xamanteni moy talent li nak version live la ñu bay leen ngeen apprécier ko
1: Ni khalam ci jay barke wadi der bu tewis khasse ma ze go xam ko ngi

fela ndaysan radio senegal di len gungé ci li nga xamanteni moy teranga senegal mbokki budé yene ngi sogo japp radio bi nga xamanteni senegal yépp ko bok yene ngi andak DJ Maxime animateur bu gëna wané ci senegal tay nak lepp lañi saf safal def ko bamu tarkal la def ko bamu tolok adina dañ koy woyofal rek waye nak ba nañ ko diisal dañ koy mélanger yene tan bo len ci tan baxna Serigne Diop mo len di gungé ci technique bi doomu ties ak Mbour ñoo jano fasiyene dab sen banex alors comme Thiès lañuy waxtané région de Thiès dañuy fekki ki nga xamanteni moy

jamono Fosco ku ne xamne ni Fosco yi ñun suñu génération jamono bi da fay fekk dafa fekkon son bi di sogo genn defon tendance don yëngal nak jamono bu baaxa baaxa baaxa baax surtout sax ci bal poussière yi nga xamanteni daan na am parce que jamono yoy nonu xamuñu won ay salle de danse comme ñu xam ni légui dañ daan def num ko gëna simple rek suko défé ñu neexal ko salam diallo wey DJ bi tek ko suko défé lepp commencé yëngu suñ né yëngu nak dañuy déllu wat ties fekk benen doomu ties bi nga xamanteni yëngu yëngal yëfëm la dafa bok ci lu mu gëna mën mudi dame sen mechanchin la wey mechanchin nak

0: assalamu alaykum mbokk auditeurs yi gannaaw ba leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan xéer yu yokk lool di ñaanal kilifa yi dina kilifa di di ñaan tamit ñu dénk réew mi ak spéki tamit yàlla jàppal leen ba seen xel ak seen xalaat bi gën ci réew dafa ndoog lu wax un peuple un but une foi di gërëm baax Jean Trignan ci jàppandal gi Makhtar Sarr CDM Ousmane Diop ci kàddu gi Pape Charles Gueye di nuyu nag suñu kilifa Yolande Ndiaye mu yóbbaale gi ko xam ne kilifa nga fii ci daara ji di gërëm baax tamit Aline Diop di gërëm njabootu forum Gépp tey nag seen émission forum sur l' actualité 92.5 sur RSI tey ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne tamit mooy wàllu garab xam nga nag temps yëpp nag léegi nag ñuy wax tamit mooy li nga xam ne mooy jëmbat garab ba premier ministre demoon na fale inauguré ko indi samp fa pour tamit nuy jëmbat garab mais chaque année dañuy nemmeeku tamit waa Fakal du am suivi lan mooy seen jàngat dañuy jëmbat garab ak njëriñal garab chaque année nu wax jëmbat garab mais suivi day des lan mooy seen jàngat 88 628 13 46 00 221 33 920 04 21 bu dee bitim réew allo
1: allo
0: allo oui salaamaaleykum
1: asalaamaaleykum rahmatulah
0: alhamdulilah tubaak fa wootee ku baax ki
1: alhaji Sarlo Gueye
0: waaw sama sëriñ kooku
1: ah kanaa sa mbokkami Daouda Sow Ngirène Paul
0: ah Daouda Sow ziar nan la
1: ziar nañ la baax jël ñaanal jàmm
0: allahuma amin
1: di ñaanal jàmm waa forum yëpp
0: waaw waaw
1: ah ak suñu jigéen boobu def deres deres suñu Awa Diouf Gueye yal nak yàlla defal jàmm ak saatal ñaan ñoom ñëpp ak Suleymane Babou Kout ak ci alhaji Boubou Sow bu Linguère
0: amin
1: Ablaye Diop Louga sama dëkkandoo boobu ak Baye Ablaye Mbou Brissatoor ñun ñëpp daal yal na nga yàlla defal jàmm Alla Dia yóbbu loo waaw xam naa di Sëñ Gueye
0: waaw
1: wàllu njëmbat garab di moom wàllu environnement bi
0: waaw
1: loolu de moom lu mot a seetal la xam nga lu xat lu tax ak bu ne nga gis ñoo xamante ne ci dañ koy def waaye du am suivi waaw dañ ci war a def effort yokk ko baax xam nga lu am lu tax defi garab day bokk ci biir dokkaar yi xam nga lu tax boo koolee comme Casamance ñoo bëree garab kola richesse bi génn Casamance te et puis bu ñu jëmbat garab nañ jëmbat garab yoo xam ne dañoo am njëriñ garab maanaam garab yuy am ay meññeef mu bañ doon ay comme garab mi ma yi nga xam ne yi daanaka kër rek nga ñu wan nga si mën a am ndax limon bii war nañu ko ji ay mandarine ay banane ay papay gox bu ne garab boo ko ne boo ko jiwee dafay nangu ñu jéem leen jàpp lu ñu am garab yooyu ci monde di daal boobu ndax loolu dafay am solo daal dafay am solo jël nga suñu tooli roos yi ñuy def ñu ci village ñun fii boo fi defee ay limon wala nga def si ay yenn garab yi daanaka taf ay banane aussi ay kii ay ndaamaraas yak yooyu day nangu waaye li ci ëpp ndox mi mooy manque nekk waaw si dañu war a ñu di leen bu ñu leen joxe garab bu ñu jëw ko dañu leen war a ñëw di leen contrôlé ndax garab ñu ngi koy topp loolu toppatoo ko mën ko ndax dafa war a nekk undi obligatoire daal kenn ku ne lu mu gàtti gàtti nañ soxla nga defar ñetti garab tax loolu dafa am njëriñ soro ci monde réew dana tax ndox mi gaaw ñëw dana tax ngelaw bi di wàññiku déchère bi daal déchère bi comme ni yenn réew yu nekk ñun ñu mën ci mucc ndax loolu dafa am solo daal seen jii waaw ndax loolu daal kenn waru koo saaxaane daal waaye dama gis ay ak yu bare bu ñu jëmbatee ren garab boo gëddeew ne boo ñëwee day fekk garab yi yii dee nañ yii toppatoo bi den wulnu waaw loolu daal naa seen naan état bi ak asan yi ñu jàpp lañu jëmbat garab loolu
0: incha allah
1: waaw nuyu naa ayóbbaloo bi ñoom jërëjëf
0: jërëjëf Daouda Sow bi ngeen pàll 88 628 113 46 92.5 forum sur l' actualité bu dee bitim réew 00 221 33 920 04 21 allo
2: allo salaamaaleykum
0: maaleykum salaam rahmatulahi taala barakaatu
2: waaw Pape Charles Gueye noo ngi lay nuyu di la siyaar
0: noo ngi lay fay ayóbbaloo
2: waaw di la ndokkeel di la ñaanal
0: allahuma amin di la delloo ñaan gi
2: waaw di nuyu alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxoobe
0: allahuma amin
2: di ko ñaanal gudd fa nag wér ak sëñ Issaaka Sall ak waa Medina xol-xol yëpp ak sëñ Mansour Gueye Barkedie
0: amin yàlla
2: bubu cham man koy nuyu di nuyu tamit sama mbokk momu genn Daouda Sow
3: wa
2: xamna nak mom baye bu mo wax ak bokk samam yi dal xamna mom ñoo bari nañ garab yo xare ñoom ñokoy gor diko xonté seeni jur rawat na buñu démé bañ xamatul garab yu bari ñokoy wacce oso fo reet wax deug yalla ñi ngi def liggéey yu am solo waye sun bor bi dañ ci xawa manké bari na garab yo xare ñi ngoy dagga té ñoom danaka dal duñ fi ñew duñ ci wax dara té amna bor yo xare bo fa laalé garab ñu dal ci sa kaw gis nga boru kokk bi jëm jaañ oso fo reet ni fofu
3: yow
2: taxan do taxan rek nangu wuñ ko sa garab ci sa kër sax bokoy gor da ngay dem ñaani kay
3: abba
2: ko courbé bo ci wa wa boru jaañ bi amna chef de village yu may dégg ci Samba Sow toujours mu jambat ma do mel nonu amna chef de village bu di wax Samba Sow toujours mu jambat ma lu mel nonu ci arrondissement kokk ci ta bok waxna né ci bor yoy kenn dafa laal garab garab bo laal oso fo reet ñew dal ci sa kaw waay sun bor bi mom da xol da fay xawa manké ni ni gëssam carte ni ngi tak ci xorté jur gi bu nawer bi jup ci dara ka garab yépp dañ koy tak daga ru sa tor ba mu set sax nga dem ba mu taw nga ñëw wara ji fekk ci dak garab yépp ñu daré ko ci suuf ta ay fam makoy def taxam kat yi daran tak ñi nga xala dañuy wut kërign daran tak waye dal buñu xexé won ba nit ku nekk jëmbeut garab bo xane da koy def né domam ni mi topato domam muy topato garab ga tola ah man mom dama bëgg garab bo ñëwé sama kër liko wër lepp dama ko jëmbat ay garab loolu leer na ñi may jigg tay di jaar xamna ñi may wax sama buntu kër gannaaw kër ga biir kër ga fepp ay garab la ko def
3: jam yalla bokk
2: ah to kor be ma yorit wax deug yalla ay garab fa nekk amna ci barab yi bo fa dugg sa seen dula gis ndax ay garab
3: alhamdulillah
2: wa bu ko defé nak ko loolu dafa nekk lu am solo nak ñi diko sam nak boko jëmbaté par ñi xam nga waxa citoyen da na ko def
3: wa
2: te jamono am ay wa dañuy jëmbat ay garab def waxa citoyen di jëmbat ay garab loolu lu bax la ba ci jamono yeet ñi ngi jëmbat ay garab waye garab ñu ngi di topato xolal Touba bo xolé garab yu bari dag won nañ leen indi waat sa yeneen garab jëmbat ko fa muy ay xay ak yeneen xeyti garab loolu lu am solo la topato bobu sisi bobu wa Touba ci karam bo xolé digënté mbacké ak Touba xolal niñ ko defar ak garab yi ñu fa jëmbat na mu rafété cornice bi wër Touba xolal garab yu rafété ñu fa jëmbat def ay barrière ay grillage diko saytu diko suuxat waye bu fekké jëmbat lu wacce nawet bi bu nawet bi jéxé boko suuxatul day dé kon lolo tamit nañ ci baye xel buñu jëmbaté ci nawet bi bu nawet bi jéxé nañ continue wut ay sétar ray ndox di suuxat garab yi waye buñ ko jëmbaté baye ko nonu amul sisi amul dara day dé oso foré mom moy yar pépinière garab yi heure bi war na commune bu dem yobbu ay pépinière ku jox ko maire ba nako jox ko chef de village jox ko sini njabot ñu jëmbat ko ci sini dëkk avant ni bu né boy duggu dëkk bi bo lay jéré lepp nekk ay garab lolo dëkk bi dafa daan dem ñu def foré bo xam day né ci pékku dëkk ba ñu def fa foré xolal déféru mourtiri bi mi ngi ñëw dëkk bu lopp ay garab mo lopp taw dëkk bu lopp ay garab mo lopp nasangé waye ñu sun garab yépp dag nañ ko la ca doon ko di sun digënté ak mourtiri ci ba kër Momar Sarr waalo ba ba ngay dem Galdjoul fofu yépp gis nga déféru mourtiri bi mi ngi ñëw ngelaw lu xonko tay moy ñew ak poussière ak tangor wu metti té lool lepp ñak ay garab mo lako tek naar bi day yéxa commencé ba nopi gaawa jeex la ko waral ñak ay garab kon garab limi def ci do ma dama sax xamuñu ko ndax do ma dama ci garab lañu dund wa garab ye ci do ma dama lañu dund bo amé garab di tok tétat wa da la dundal wa jëm tok do ko dundal oxygène biñuy noyé yépp ci garab yi lay joggé té bokku nak liñ ci fajo nak liñ ci fajo garab yi da lañu fajo la xif garab yi da lañu faj buñu fébaré dañu fa jur gi buñu fébaré ñu di ci jël mat bi ci tokku kon garab li mëna jurul do ma dama bayina ta yaatu la ba taxna kon nañu gëna fonku garab te gëna jëmbat ay garab te mu nekk garab yo xamne yi jay ngay doon nak muy garab furu waaw bu ko defé kon yoy dañ ci baye xel bax ñu ray tool ñu ray tout court dëkk yi chef de village ñepp ñu sensibiliser leen ci jëmbat garab ak top toko mo ñu ngi leen sant leen gërëm jërë ngeen jëf wa salaam
0: dila jëf ay bulu bu ñom re dila jaajeful bax dila gërëm digam Daouda Sow 33 920 04 21 mais da ngay jëk def 00221 bu tebi tim rew 88 822 113 46 92.5 forum sur l'actualité nous évaluer ngeumbat garab gi allo
4: salam
0: aleikum salam touba ak fay wote ku bax ki
4: wala way jamm
0: alhamdullah no tuddu
4: mohammed fadal wote lu
0: ah mohammed fadal journal la naka wa lugo
4: allo ki ñu ngi rek
0: dal bismillah
4: tafadal
0: santu bax mohammed fadal
4: waaw ye teñene waxtan ci garab fi
0: waaw parce que at mu ne dañuy def nani jëmbat garab premier ministre parce que dem rek fa lu jëgé fé mais bu nu sété rek des fois évaluation bi dal day dess lu bare bare bare dal li rek garab ñu jëmbatoon déna yaquna yeen nak lan moy seen jangat ba ñu xam daanu mëna safra lool lepp
4: man dal di sax garab kam fu ñu ni do ku lu gaaw taw garab
0: waaw
4: war nañu gëna taxawani samp garab yi bu bo baax na garab moy tacc dox garab moy indi dox garab fu mu nekkul dox du ne fo dañu ci mënte yëpp na ko gëna yok rek waaw garab kam baax na waaw baax na trop baax na lool daal mo don tam xala dara de wut kan
0: jerejef Mohamed Fadal Salouga allo allo Louga gep du nuy soxna jaw ci Louga dik jaajeufal allo assalam alaykum
4: waaw garab kam baax
0: allo
4: allo
0: wa tour ak fay wote ku baax ki
4: ali sow
0: jarnal la sow
4: may lay nuy may lay sant
0: yalla sant yag fay wote ali
4: departement Linguère
0: bismillah on lay deglu
4: waaw jimbar garab de defa baax
0: waaw
4: yep ko mundi nañ ko def mo fagn nit yi mo dundal sax souf yepp gisoo boori casement mo ngi gaaw taw fofu mo gën am garab même jollof yi garab yi yepp defa de non di mar garab defa baax ma ngi lay nuy ma ngi lay sant jerejeuf
0: jerejeuf di nuy parrain Moussa Joseph Fay di nuy patim Cheikh Ndion ñom ñepp timit ak wa rédaction ñepp di len ziar ci forum di nuy bax Aline Diop 88 628 113 46 92.5 RC forum sur l'actualité évaluation jëmbat gar bi nga xam chaque fois dañ koy ak mu ne mais suivi day dess allô salam alaykoum
5: wa alaykoum salam wa
0: rahmatoullahi tour ba koufax foy woté
5: Boubou
0: Thiam jarna la boubou elage boubou thiam naka wa Linguère
5: wallahi ni ci jam bax dina xiar bax dina ñaan bu bax
0: dina delo xiar thiam
5: wa tay wax dug yalla batay de yang ci li nga xamne dal vraiment mom moy ki rew ni mom garab
0: ba bismillah
5: wallahi bari na ndirign lol ko xew won rek garab dara tang lol bu tangé ya nga yépp ñëk lënt ci fur dem tok ci garé pour am lu sédd garab ñu ko waxon dé jëmbat ko ñëg ci tok am ko ci téyaba garab li fat bari na am na garab yo xamné li ñi fat bari man ñi di wax ak yow def na fi faire bu metti ma dem ci benn mara bam ma démé mu wax ma ay garab yi sax moy xawmuko wa deug yalla mo benn dekk ndo la doon wax ak tek sam dana rak rek ñu xam ñu dekk ma mom ma expliquer ko mënoo bu ñu xey ñu dem ñu xey ci hotel mënoo ma and ak ñu dem benn ki bo xam ñu ko wax fitir ki ñepp xam ñu ko fi ci jollof dañ dégg nak mom ci bopam mo ngi wax garab yi te bu rek nak bokuy bi def am ci lokoy yole manam am lokoy def yi saabu yi nga xam ni dugub lay doon wala leneen dañ ko yobote nit après dem ci mara de ki la def ci ay mbirum jox ma wala nabi yalla jaar le xamna ci maraj yalla def lo tale kon garab dini fa def la motax yu mel ni ci boko xello men ci serigne sax yu beur dañ ci employé li ñu wax ci pays afrique de pays wa pays
0: wa may fer jaune
5: amna fer jaune amna ko xamni ni fu lolu ko yalla may nak ci lool sax ni ko wax seri bouri da gën xam mor ngay la tuddi mais seri bouri da la gën xam ci lo lepp ci ay garab bu koy jëlé kon garab bo dañ ko respecté dafay ko respecté bu baaxa baax ñun ñi joxe ñi teer ñu ko joxe garab yi noonu ñu bañu dag gi nga tay bu né ba noor xam nga ñu amutut fu dur gi mëna laké gisu fi ngar ñi ñi dañuy dem ci all bi di gor garab yi dur gi jëf mo ci lo gilim ci kaw rek lay nak garab yi rek lay nak ci kaw rek lay teer ci kaw rek kon am na ndiri am ci am ñu ñu ci dundu bayni ñu ci dundu kon nak lay ko respect bu baaxa baax ku ma la ji ku ko fet ko xamne ni yaang fexel yere am nga fo xamne am nga place pour def ko fa ci dem ci am tiyaba nga lu nga jaral am nga fe dox bu re ci mbedd mi la sax muy garab yo xamne ni du yak dara ci ni du yak dara nga arranger ko yalla defal ci bir gënal ci jappale da jappale ndax ci nit togaay bi ni tog rek dila ñaanal di ñaan rek al fuddi la rabbil alamin sant fa yalla ah jiwit ke dañ ci tayabu ndax boko fu defu to wa kent fa tok al fuddi la rabbil alamin di sant yalla fofu kon dañ ci am dara kon nak seen comme ni mako waxe wo rek yalla guddal sa fam
3: Allah
5: sabu rew mi nak sabu rew mi ndax émission yi ngay def yop yop yop yop amu ben boy def bo xamne wax deug yalla ci amu ngeen yop am ngeen ma sha Allah
3: def
5: defal la jamm di nuyu nak Elhadji ay ci dinu legi ak amna fam momit amna fam ne dañ koy nuyu dama jarba dañ koy nuyu ko ñaanal nit ko am valeur la ci émission bi
3: donc la
5: walla am solo wallahi Allah jëm yalla yalla guddal fanam defal ko jamm ndax dama len di deglu ñom ñaar elaj ali senateur way ñom da ko ñu yo xamne bu ñu diggé bu ñaxé rek du bari dem ci jang
3: machallah
5: ñu nek fi ñu ñaar rak daawdu ma nga nek ci douane labgar ak ñom cheikh seynou bonia ak daawdu ci am fi gënné légui ba abdoulaye diop yeen ñep rek bay ñu kenn ak ñom binta nay nga xamne moy suñu diggel jo xamne moy fu tollu
3: ya sayda
5: waaw wallahi wallahi nit ku baax la nit ku am ci la comme mom diggel la amna ko ne foot gën nañ ko digma de ben radio dafa dem fofu nak lolo tax waay lepp rek yalla yalla def jamm Senegal nga bal max dina jox niwo jëlofi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jërëjëf bubu cham duñu ñoom binte badian ñam ni nga xamni tuba fakala tamit ay jambar fak tud non ci walu bobu tamit comme ni nga wax rek ya sayda diko jajeful baxa bax tem bi tay ji moy evaluation jëmbat garab ak mu ne nu daf jëmbat garab mais suivi du am ba nga xamni garab bo fa jaraté sax do ko gis yak nan ko lan moy sen jangat allo
6: dama jor ba mu ñëw ci kër dama la ko fatil laaj dama la ko fatil
0: Abdoulaye Diop mom nga sen bir mom mom bi mom do ko fatil laaj 88 620 13 46 92.5 sur RSI allo
6: salam aleikum
0: maalikum salam maalikum salam rahmatullah
6: Alhaji Papa Sar ligey
0: Alhaji Abdoulaye Diop buluga soxlo ñu laacc ki kan la
6: ma ngi lay ni ni Mamadou Fall mom sunu mbokk
0: waaw mi ngi lay fay
6: waaw di ni Alhaji Diop Daoudou Sow
0: Daoudou Sow
6: ñepp rek
0: waaw Diop
6: Papa Charle
0: waaw Abdoulaye
6: jëmbat garab baxna lool waye diko suxadit ci la mbokk
0: ah lool damay wax ji
6: xam nga Papa Charle garab baxna lool waye waxon na fi ni Aline Diop niko
0: waaw
6: ma ngi paraf do sa di ni Yolane Ndiaye
0: waaw
6: niko garab yi nga xani dafa commencé ndar ba dem ba ngay dem Dakar
0: waaw
6: ñu sépp télévision garab yoyu amul ndariñ ci télévision
0: lu tax amul ndariñ ci télévision waaw kën tajol na
6: xam lool waye auto bu drapé wacc télévision rek ci garab nga jël
0: kon depp na def
6: bo sétlo garab yoyu garabu nih may amul benn ndariñ ci
0: télévision
6: garab yi bax moy yi jëmbat yi nit ñi di ci top ak di ci faju di ci wut ay garab ay wax nako légui mais garab yi nga xamné yoyu sétlo télévision amul benn ndariñ tay tam garab jëmbat ko baxna lool waye tam way kat wax na ko diko suxatit baxna kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yalla bu baax di nuyu baay Allah bu sunu kilifa di nuyu Aline Diop bu baax ay ñoom bi ton ñepp rek borom ñi ñi deglu jërëjëf
0: jërëjëf Abdoulaye Diop buluga mom mi ngi xalat mbokum transporteur yi pakka tamit bu drapage amé rek auto yi dañu mbëk garab yi kon nak Fatou di chamo lorangé kon dal bu doon sogom mom tay ji garab yi fofu dañ leen fay jëlé 92.5 allo salam waaw ku bax koku
7: ngi lay neuy di siara di ñaaral jamm di ko ñaaral ñepp
0: way way yalla nang ci ñepp am way jamm way ya ba
7: mon jabo forum yeb jaboru forum yeb ma lay di ñaaral jamm
0: ñepp ngi lay fay
7: di contane nak ci emission bi amna solo
0: yena ko mom Elhadji hein c'est Elhadji Mbaye
7: waaw Elhadji Mbaye la waaw
0: Elhadji na nga def Elhadji way du meuna Elhadji Elhadji la
7: waxal ndun ndun
0: ndun sama dekk ba
7: waaw kay yow legui ko mo kal nga ndun
0: def ke jim rek
7: ma ngi nuyu gaay way
0: bismillah tafadal Elhadji
7: di nuyu Souleymane ba di nuyu papa ayoub ak ñu genn ñep rek
0: waaw
7: Mohamed Pam Touba sama fexando bo
0: waaw sa
7: waaw garab de lu am solo la ñun de yalla ñu jëmbatal garab waye gaay gor nañ yëp moy dimbu nga xamne boko bolé ciéré nu mexé
0: nga ni malan
7: yalla xamne ne gaay gor nañ yëp ñoo ñu jar nañ yërem de dimbu nu mëna meññé nga koy fekk ci Allah diko gor lool baaxut
0: ah lool baax lool baax lool mo war ngeen ci xex wax ci
7: baaxul de moto yalla ji ñaar rek tax muy taw malay ak garab yi
0: wa deug la ndeysan
7: waaw lool mom mom mo gëna tax muy taw ndax garab fu mu amul rek ndox du fa wacc mo taw lu am solo la waye ñikoy gor nañ baye xel ne garab gu meñ kenn du ko gor baaxul hmm ak kenn ku ne buñ doon fat sa doom diko def lu ndul neexu du la neex quoi ñun yalla ñu jëmëral ay dimbu yu baax yo xamne am kër ba paré am doom yu neex waye dara gaay gor nañ yépp
0: waaw wi ma garab yoy xam kenn yalla ki ne sampal leen ko fa naturellement mais dañuy némé ko fi gouvernement at mu né nu jël ministre de l'environnement wala premier ministre bi ba barki dem rek premier ministre jëmbat na ay garab ba am sax ay ñun ko tudde mais bo sétlu at yi bu ñu paré bu ñu tovat évaluation dal da nga nan dal moy lool dal
7: da amul topoto topoto la amul garab bogo jëmbure dang ko rosé dé
0: wa ti yoon
7: do gis topoto la amul bogo topoto rek mu dem para
0: jeri jam ñu ngi contane bu baax jeri elage di la gërëm di nuyu wa may ñun yépp nak sant la bu baaxa baax di nuyu wa rédaction yépp matar sa ci jappandal gi Ousmane Diop CDM ci kaddu gi Pape Charles gi di nuyu wat Aline Diop baaxa baax allo assalamu
8: alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
8: ah neenala ñaanala yalla yokk fan
0: yi amin faynalé
8: malla djibo ba ma ngi la woy taskere forat
0: ah djibo
8: ah djibo ba wa
0: djibo ba jarnal la ba
8: ba ngi ni wa forum yep ak auditeur yi ak nga xamni ni ngi rajbi di defat niti forum la di len deglu fa ngi len ñaanal yalla yalla yok ko
0: allahumma amin ba
8: jay muhammad sallallahu alaihi wasallam ah garab de mok deug yalla mom amna solo garab sax bi suñu all bi ñu melni ay sami
0: waaw
8: bo garab bi bo demé bok ak xamna fi amul ay garab
0: waaw
8: bo fekkay jur fekkay bu jur yoy fe rek nga ko fek surtout manaw lu melni ay bi bi fu mu muntu dem lu ko tak duuf rek moy garab lool moko dufal lu ci dess garab mom wax deug yalla mom amna solo wax deug yalla amna solo mom tad moy rafetal allah moy natal allah li ngeen waxe ci taw bi lepp amna ci es mom su doon mbubbu nak allah lan may mbubbu allah garab la
0: garab moy mbubbu
8: waaw tad bo bare ñak rek tek amul garab rek allah bi bo deewet deewet complet es ni gaaj waxe nak garab bi bo mu ne sore godra bi tout mom dina bax amna ñi nga xamna nak nga defal ko barbar bo sawé ñu top solo ñi ko top bo ya grand ñu def ko ay momel diko def ay diko gubi té garab yi ay day par ben té ñi ko defa ay tudul na amna ñi nga xamna né diko jëlé ro diko di nit di gob di fay kam nga lo diñ ko def ak lu melni ay martir dal
0: ah bo mom war nga
8: ko sétal ba a magni ni wa premier magni le ni di len ñaan ak yalla
0: ñepp lay fay djou
8: Allah ñu xol bi set na guuy guuy li nga wax mom la am solo la
0: ñena ko mom
8: rab mom baax na wax deug yalla baax na mom wax deug yalla baax na
0: Allah amin
8: jerejef
0: djibo ba xeyma jëmbat garab ak mu neenu daf ko xeyma bi nan bëggu ngeen wax seen xalaat parce que tamit nemekun ko to yo xamni bo fa demé da nga nan di fina dafon garab bi daw allo 92.5 Mohamed jarnal Mohamed Fam tafadal
9: ñu lay jaar bax gey di jaar mbolem fami forum yep
0: ñepp ang lay fay fam
9: di ñaanal ñepp jam
0: Allahumma min yalla nangu
9: tay muy melni xamna ñu ngi lay deglu ci internet bi
0: waaw
9: ndax xamna ne nun mom sonu RSV fi ci département bu Mbacké ba légui baxagut
0: dafa santat jaw rek
9: waaw mon ngay ñett ñaari wéri ëpp nako fim tol ni
0: waaw
9: manam dañuy fay di deglu di jënd crédit di wote
0: ñënd jambar ngeen no ngi deglu bax
9: kon nak ñu ngi koy dis kilifa yi amana ñu ngi ciy def yi jéego waye nañ ko gëna baral rek
0: waaw inshallah no ngi ci bax
9: xamna tém bi nga indi tay duñ ci sori lu wessok liñ ci indi sank ak li ci Allah ji ayo bolo indek li ci sunu tonton bubu jabi indek mbokk fi jota jaar yépp muy melni garab mom dafa melni nun Sénégal ci ñen ñi mako saña wax dafa melni dañu xawa ñak culture sam ko dafa melni culture dag garab lañu gëna man ci sam garab
0: ëpp na def
9: té bab sa dégé buñu xolé ci phénomène yi ñi wax jamono ji ci li ñi wax ci réchauffement climatique
0: waaw
9: diko wax ci changement climatique
0: waaw
9: diko wax ci dérèglement climatique
0: région côtière bi gëp
9: waaw nga xamné sun tonni érosion côtière bi ñun ñéro fu melni Thiaro sur mer mbaaw teungé barñi ba kérok nga yegg sali ba kérok nga yegg joual fadjout ñi dëkk fofu ci petite gotte bi ñom xam nañ geej gi ni mi avancer té amna projet bu fi maître Abdoulaye Wade indi won ñu diko wax la grande muraille verte wax deug yalla sénégalais yi ak africain yi ñu bare bare amon ci yaakar waye gis nga pap sall gey danaka ci France dal xidden suñ ko sañé wax fofu la mujjé té garab yalla dogal nak ñun mom lañuy dundé ndax bo xolé li ëpp ci liñuy lek nun doomi adamay ak bayima yi ci suuf ci lay juggé wala mu juggé ci suuf ci jaar ci industrie yi ñu transformer ko buñu tawaté yalla nañ ci yalla mussel ko ci tawati tam ay garab ngay fajo garab yoy itam ci suuf ci lay jugge jaar ci industrie ñu transformer ko ba mëna doon ay médicament wala leneen lu mëna doon waye boole ci itam pap charles gay ñun ñi nga xamanteni sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu gëm dañuy waajal guddem daf ñoo waxon ni bepp jaam bo xamanteni bëgg nga sadaqata jariyatu manam moy nit ki faatu melni yaangi fi dund comme ni mako waxe won sank da ngay fexé bënn ab téen bayiko fi nit ñi diko jariño wala nga jëmbat garab bayiko fi nit ñi diko jariño wala bok nga bayé fe savoir xam xam bu nit ñi jariño waye bo xolé li ñi dag ci garab diko togg def ko kërign lepp ci wañu lay mujjé li ñi dag ci garab xar ko def ko mat lepp ci wañu lay mujjé li ñi dag ci garab xar ko def ko ay lal rawati na ni ñu yaqé suñu secteur bi ñi wax zone bi ñi wax zone des ñaay ni ñu ko yaqé ak ni mu meloon ci garab ak itam ñun modèle d'urbanisation bi ñu yor suñu dëkkin tay ji ci Sénégal ni dëkkin bi di yokkoo ni mbedd yi xate est-ce que ñu ngi xalaat fii ak ñaar fukki at fii ak fanweeri at rawatina dëkk bu mel ni Dakar ak Touba nga xam ne dafa bari ay oto saxaar si nga xamante si yàlla dogal nag garab gi daf ñu koy garab yi daf ñu koy seggal mooy li ñuy wax CO2 yi ndax ñu ngi xalaat fii ak 10 ans 20 ans 30 ans population sénégalais jugee ci 18 millions wala 19 millions d'habitants yi ñu nekk dem ba 30 millions wala 40 millions d'habitants te tabaxuñ ci boppi ndaw ñi tabaxuñ ci boppi nit ñi ne garab dañoo war a dëkk ak moom te dañoo war a fexe fu ñu dëkk fu ne itam ñu bàyyi fa xel garab yi ndax bu ñu demee ba yegg foofu du ñu dolli ay jafe-jafe Pape Charles Gueye est ce que itam li ñuy wax suñu mbokki sàmm yi di leen ko jiiñ est ce que duñu xoolaat politique agricole bi ba tax ñoom dootuñu soxlaatee di dagg garab yi jamonoy noor ndax jamono bii tembe ñuy wax nguuru Sénégal génn na juróomi milliards ngir dimbalee ko mbokk ci kaw gi rawatina borom jur gi waaye est ce que buñ leen encadré woon ci li ñuy wax ay ferme comme am na ay pôle agricole dëgg la yu nguur gi di waajal mais loolu yegseeguñ ca est ce que ay ferme intégré yuy mën a tax ñu yoru jur di bàyyal seen bopp am ñax bi ñuy wax culture foragère ba dootuñu jar ñuy màngaane ji ba tax lu ñu romb ci garab dagg ko est ce que bu ñu yeggoon foofu du ñu dimbali est ce que bu ñu yeggoon tey ci ndax jur gi ñuy gis ni tey ji mën nañoo dimbali ba ñu sàmm suñu àll bi ndax lan jur gi nefere gi ñuy génne tey ji